Satati trap usayipendulis baya. Wekozo juni ngikesizanda. Ipimbo